0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
3: Юфлет Зъри и Туркия.
4: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
6: Да, да, Туркия Гаг, Радио, да.
7: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
9: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
10: Говорит голос Türkiye.
11: Эфирде Türkiye овозы.
12: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Saday Türkiye.
13: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
14: Evo ifonetis Türkiye.
15: Ovdi Radio Glas Türkiye.
16: Giderdi amuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
14: Türkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио
0: станция? Инджан Кара, радио Садае Турция.
12: Да, да Турция ранг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, радио Каяна.
14: Етерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция вину радио са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo ifonitis Türkiye.
19: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Giderde diyamuriye Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
19: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.